a fi zidit de mâini pentru că tu nu mai crezi. Nici perfectul din defecte, nici ceea ce vezi. Tu ești regina goală, tu ești regina goală, pentru că tu asculti șarpele.

Tu nu ești o greșeală. Știi că o faci și totuși ai făcut-o. Fără să mă cunoști, ai făcut-o. Te minți când semn ceva. Te minți. De parcă nu s-o fi întâmplat nimic, m-ai împins din tine. Ești imorală. Ești dezgolită de principii, dar te crezi regină? Ce regină ești tu, mă? Că dacă ai fi regină, doar goală ai putea să fii.

Ar zântei ars de el, din altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu în șir pe voi. Noi ambii strag, dori unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.